0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio Teatar.
1: Baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo gostovaće s baletnim predstavama Carmen i Bolero na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu večeras 16. juna. Ljubitelji baletne umjetnosti imaće priliku uživati u baletnom klasiku Carmen, kompozitora Rodiona Šedrina, u koreografiji i režiji Valentine Turku, kao i u baletu Bolero Morisa Ravela, u koreografiji i režiji Takuje Sumitomoa. Gostovanje u Novom Sadu dio je kontinuirane promocije umjetničkog rada Narodnog pozorišta Sarajevo na regionalnoj sceni, a publika će imati priliku pogledati dvije izuzetno uspješne baletne produkcije koje su osvojile simpatije publike, najavljeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

pučina mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju pu.

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.com i putuj bez brige.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sare.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: O canım, mo ne bir bak of çeyim.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: E kitere.
1: Şu mi bon, ne nazoviş, şu seni yaviş.
0: Mo ne bak toga.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bon, ne nazoviş.
0: Jel tu ne imaš boba?
1: Şu seni yaviş.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
3: 14:31, nama je stigla i prva poruka, odnosno prva muzička želja za danas. Na našoj playlisti za slušateljku Lejlu u nastavku je Dino Merlin i pjesma Iz početka.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 24, sunčana stepena, u Zenici 27, Banja Luci također 27, u Brčkom je to 28 stepeni, Bihaću također 28, Tuzla 29, u Mostaru zanimljivo 27 stepeni i malo kiše. Trenutno pada u Hercegovini.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu sliku našoj zemlji trenutno. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati, 2 su minute. Dobar dan svim slušateljima još jednom iz studija Radija M. Vrijeme nam je za špica sat, odnosno narednih 60 minuta jest 60 minuta najenergičnijih hitova i muzike za dobar osjećaj na našoj playlisti. Zapravo u narednom satu ne pričamo mnogo, fokus je uglavnom na muzici za dobar osjećaj, više muzike, više energije i više dobrog osjećaja. Tako da, dragi slušatelji, pojačajte zvuk, opustite se i uživajte uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.